0: микрофона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След Иан Гилан и гласа на ръба, Дейвид Ковърдейл показва друг вид рок-сила. Не толкова височина, не толкова вик, не толкова усещане за глас, който пробива тавана. При Ковърдейл властта идва от друго място. Ниско-средна плътност, блусова увереност, контрол и зрялост. Това е глас, който не трябва постоянно да се доказва чрез вик. Той владее пространството чрез тежест. Ковърдейл не е просто силен вокалист. Той е фронтмен, при който самият тембър носи поведение. В гласа му има нещо топло, тъмно и самоуверено. Той може да бъде груб, но не хаотичен. Може да бъде съблазнителен, но не лек. Може да бъде драматичен, но рядко звучи така, сякаш губи контрол. Това е блусовият авторитет в рок-форма. Не е глас, който моли за внимание, а глас, който предполага, че вниманието вече му принадлежи. Тук контрастът с Гилан е полезен. Гилан често стои на границата между песен и електрически взрив. Ковърдейл по-често стои в тялото на фразата. При него силата не идва само от върха на диапазона, а от начина, по който думата тежи. От лекото задържане, от дрезгавината и контрола. Затова гласът му работи добре и в различни продукции. В по-суров блусов контекст той носи земност. Там дрезгавината, топлината и леката неравност звучат естествено, като част от корена на музиката. В популярния арена рок същият глас започва да изпълнява друга функция. Той става по-голям, по-бляскав, по-поставен в широк микс, но не губи напълно усещането за плътност. Рамката може да се промени, но тембърът продължава да носи власт. Това е важна разлика. При някои вокали продукцията почти изяжда личността. При Ковърдейл често се случва обратното. Продукцията се променя, но гласът остава център на тежестта. По-груб запис, той звучи като блус рок фронтмен. По-голям, по-лъскав запис, звучи като арена рок фигура. Но и в двата случая основното качество е същото. Плътен глас, който създава усещане за контрол. Тук няма нужда от морална оценка на прехода от сурово към полирано. Това не е история за истинско срещу продадено. По-интересно е как един и същ вокален подпис може да бъде поставен в различни звукови светове. Суровият контекст подчертава блусовата земност. Полираният контекст подчертава мащаба и фронтменската увереност. И в двата случая тембърът не е само цвят. Той е власт. Ковърдейл показва, че рок-гласът не винаги трябва да стига до ръба, за да бъде силен. Понякога най-убедителната сила е в ниския център, в контрола, в тежката фраза, в увереността, която не бърза. Ако Гилан показва гласа като електрическо напрежение, Ковърдейл показва гласа като тежест и присъствие. Рок-вокалът може да владее не само чрез вик, а и чрез плътност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към водещите спортни акценти. Развръзката на Мондиал 2026 е на дневен ред, след като снощи силна Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата Дешан след победа с 2 на 0 в първия полуфинал. Така Лапория Роха се класира за финал в неделя и бериците чака своя съперник там измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист от 22 часа българско време тази вечер в Атланта. Повече след малко в спорт. Към темите у нас, към шофьорите, от 8 до 18 часа днес се променя организацията на движение при 8 км на северната скорост на тангента в посока пътен възел Мрамор, съобщих от АПИ. В участъка в Софийска област ще се извършват краткотрайни ремонти и дейности по асфалтовата настилка. Дейностите ще се изпълняват поетапно във всяка от лентите, като трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, а скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. Оставаме на тема пътна безопасност. Министърът на транспорта Георги Пеев обсъди вчера с неправителствени организации мерки за повишаване на пътната безопасност. Като основен акцент по време на срещите беше посочена превенцията. Според министъра всички системи за мониторинг и контрол трябва да бъдат интегрирани, за да могат в реално време да установяват не само превишена скорост, използване на мобилен телефон или липса на обезопасителен колан, но и опасни изпреварвания, движения в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други нарушения. По думите на Пеев, усъвършенстването на обучението на новите водачи е ключов елемент от реформата. По информация на министерството ще се следи стриктно за провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по автомагистрали, за да бъде прекратена практиката те да се отчитат фиктивно. Обсъжда се и създаването на центрове за безопасно управление, в които водачите до 2 години след придобиване на правоспособност да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации. Министърът изрази подкрепа на предложенията на близките на загинали при пътни инциденти, новите водачи през първите 2 години да шофират с временна книжка и ограничени права. На протест за по-високи обезщетения за майчинство излязоха жени от няколко града на страната вчера. Те настояват за по-високи обезщетения през втората половина, по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца и за ежегодна индексация на майчинството. Освен в София, протести имаше и в Пловдив и редица други градове. Повече по темата в следващата емисия новини.
1: Рок. Зирок.
0: Испания стана първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Лапория победи Франция с 2 на 0 с нощи в първия полуфинал и развали настроението на петлите на националния празник вчера на 14 юли. Пред над 70 000 зрители в Дала за пореден матч между двата отбора, испанците намериха слабите места на своите опоненти и ги поразиха. Дълъг контрол върху топката и внимателна игра в защита, победителите неутрализираха Франция. 22-та минута грешка на Люка Дин доведе до доспа за Испания. Защитникът бе невнимателен и зрител Ламин Ямал в наказателното поле. Микел Оярсабал бе точен на отдялата точка. Испания поведе с 1 на 0. След почивката Испания покачина на 2 на 0. Десният защитник Педро Поро излезе на гол позиция след двойно подаване с Дани Олмо и не сбърка в 58-та минута. Така Испания се класира за финала в неделя на стадиона в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Бериците чакат своя съперник там измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист от 22 часа тази вечер в Атланта. А разочарованата Франция след силния си рейд до сега на Мондиала ще трябва да се задоволи с мача за трето-четвърто място срещу загубиля в другата двойка.
1: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде през днешния ден. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок. Към една от водещите теми у нас на днешния 15 юли, депутатите ще обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет за 2026 година с 5,7% заложен дефицит. България ще отговори в срок на Брюксел за процедурата по свръх дефицит. Преразглеждане на основния параметър от финансите за тази година обаче не е на дневен ред. Това коментира вчера пред BTV от Париж премиерът ни Роман Радев, който представи страната ни на военния парад за националния празник на Франция.
1: Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. Не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръх дефицит.
0: А Радев лично е получил и отклонил покана от президента Макрон за включване в така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украина.
1: Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина.
0: Премиерът не е участвал в срещата на лидерите от коалицията, но е уважил официалната вечера за тях, дадена от президента Макрон, стана ясно още от думите му. А у нас на пореден протест за по-високи обезщетения за майчинство излязоха вчера жени от няколко града на страната. Те настояват за по-високи обезщетения през втората половина, по-адекватна държава подкрепа за семействата с деца и за ежегодна индексация на майчинството. Освен в София протести имаше и в Пловдив и редица други градове. Едно от основните искания на протестиращите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Според икономисти, подобно автоматично обвързване крие рискове и по-устойчиво решение обезщетението да се определя като процент от трудовия доход. Синдикатите също настояват за промяна в начина на изчисляване на обезщетението. От властта признават, че обезщетението през втората година е останало на същото ниво с години. Сред исканията на майките е и увеличение на помощта за така наречените детски надбавки. Към шофьорите от 8 до 18 часа днес се промени организацията на движение при 8 км на северната скорост на тангента в посока пътен възел Мрамор, съобщиха от АПИ. В участъка в Софийска област ще се извършват като краткотрайни ремонти и дейности по асфалтовата настилка. Дейностите ще се изпълняват поетапно във всяка от лентите, като трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, а скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час.
2: Зирок.
0: Испания стана първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Ла Фурия победи Франция с 2-0 с нощи в първия полуфинал и развали настроението на петлите на националния празник с вчера на 14 юли. Пред над 70 000 зрители в Дала за пореден матч между двата отбора, испанците намериха слабите места на своите опоненти и ги поразиха. Дал контрол върху топката и внимателна игра в защита, победителите неутрализираха Франция. 22-та минута грешка на Люка Дин доведе до доспа за Испания. Защитникът бе невнимателен и зрител Ламин Ямал в наказателното поле. Микел Ойярсабал бе точен на отдялната точка. Испания поведе с 1-0. След почивката Испания покачина на 2-0. Десният защитник Педро Поро излезе на гол позиция след двойно подаване с Дани Олмо и не сбърка в 58-та минута. Така Испания се класира за финала в неделя на стадиона в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Бериците чакат своя съперник там измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист от 22 часа тази вечер в Атланта. А разочарованата Франция след силния си рейд до сега на Мондиала ще трябва да се задоволи с мача за трето-четвърто място срещу загубиня в другата двойка.
2: Рок. Зирок.
0: През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на дърни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

0: Зірок. Рок. Зірок. За да има повече деца в България, трябва да има достойно заплащане за отглеждането им. Този призив, отправен към управляващите, събра на протест пред паметника на населението в Пловдив вчера, десетки майки, а протести имаше и в София, пред Министерски съвет и други градове. Едно от основните искания на майките е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата или поне да се актуализира всяка година, така че да не изостава от инфлацията. Според икономисти, подобно автоматично обвързване крие рискове и по-устойчиво решение обезщетението да се определя като процент от трудовия доход.
1: Би било логично да ползваме подход, който отново се базира на предишния трудов доход, но в по-малък дял, да речем, да го намалим от 40 или 50, който ще запази елемента на мотивиране на майката да се върнат на работа.
0: Коментира Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика. Синдикатите също настояват за промяна в начина на изчисляване на обезщетението. Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа, заяви:
2: трябва да обвързваме с осигурителния принос на двамата родители. И Подкрепа настоява доста време за това нещо. В крайна сметка това е осигурително обезщетение, не е социална помощ.
0: От властта признава, че обезщетението през втората година е останало на същото ниво с години.
3: Тая ледена епоха е наследство от сглобкаджийските правителства. Ние сложим края на тая ледена епоха. Това стане бюджет 27, когато се осигурят достатъчно източници на финансиране за всички тези неща, включително за втората година на майчинство.
0: Заяви Константин Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси. Сред исканията на майките и увеличението на помощта за така наречените детски надбавки. На този фон депутатите днес ще обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет за 2026 година, като се предвижда годината да завърши със свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. А днес работещите в столичната болница Царица Йоана Исул излизат на протест срещу бюджет 2026. Те настояват за увеличение на заплатите, съобщиха от Националния синдикат защита, който организира демонстрацията и подчертава, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общински болници.
4: Рок. Зирок.
0: Шампионът на България Левски победи снощи категорично босненския Бора с Баня Лука с 4-0 във втория матч от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Левски стигна до успеха с голове през второто по време. Сините се класират за втория кръг с общ резултат 5-1 след равенство 1-1 в първата среща. В следващата фаза Левски ще се изправи срещу победители от двойката между Университетя Крайова и Видепск. Румънците спечелиха първата среща с 4-1, а реваншът е тази вечер от 20:30. Григор Димитров за втори пореден ден ще излезе на корта на ATP 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Първата ни ракета ще се изправи срещу петия поставен португалец Нуно Боржеш, който спечели турнира през 2024 година. Осмина финалния двубой е втори в програмата на централния корт, която започва 12 часа българско време. До момента двукратният полуфиналист в Швеция Димитров и Боржеш са се срещали два пъти и са си разменили по един успех.
4: Рок. Зирок.
0: През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на други места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса.
4: Рок. Зирок. Рок-будилник. Рок-будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок-будилник.

0: И светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок. За да има повече деца в България, трябва да има достойно заплащане за отглеждането им. Този призив, отправен към управляващите, събран на протест пред паметника на населението в Пловдив вчера, десетки майки, а протести имаше и в София, пред Министерски съвет и други градове. Едно от основните искания на майките е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата или поне да се актуализира всяка година, така че да не изостава от инфлацията. Според икономисти, подобно автоматично обвързване крие рискове и по-устойчиво решение обезщетението да се определя като процент от трудовия доход.
1: Би било логично да ползваме подход, който отново се базира на предишния трудов доход, но в по-малък дял, да речем, да го намалим от 40 или 50, който ще запази елемента на мотивиране на майките да се върнат на работа.
0: Коментира Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика. Синдикатите също настояват за промяна в начина на изчисляване на обезщетението. Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа, заяви:
2: трябва да обвързана с осигурителния принос на двамата родители. И Подкрепа настоява доста време за това нещо. В крайна сметка това е осигурително обезщетение, не е социална помощ.
0: От властта признава, че обезщетението през втората година е останало на същото ниво с години.
3: Тая ледена епоха е наследство от сглобкаджийските правителства. Ние сложим край на тая ледена епоха. Това ще стане бюджет 27, когато се осигурят достатъчно източници на финансиране за всички тези неща, включително за втората година на майчинство.
0: Заяви Константин Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси. Сред исканията на майките и увеличението на помощта за така наречените детски надбавки. На този фон депутатите днес ще обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет за 2026 година, като се предвижда годината да завърши със свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. А днес работещите в столичната болница Царица Йоана Исул излизат на протест срещу бюджет 2026. Те настояват за увеличение на заплатите, съобщиха от Националния синдикат защита, който организира демонстрацията и подчертава, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общински болници.
4: Рок. Зирок.
0: Шампионът на България Левски победи снощи категорично босненския Борас Баня Лука с 4-0 във втория матч от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Левски стигна до успеха с голва през второто по време. Сините се класират за втория кръг с общ резултат 5-1 след равенство 1-1 в първата среща. В следващата фаза Левски ще се изправи срещу победители от двойката между Университетя Крайова и Видепск. Румънците спечелиха първата среща с 4-1, а реваншът е тази вечер от 20:30. Григор Димитров за втори пореден ден ще излезе на корта на ATP 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Първата ни ракета ще се изправи срещу петия поставен португалец Нуно Боржеш, който спечели турнира през 2024 година. Осмина финалният двубой е втори в програмата на централния корт, която започва 12 часа българско време. До момента двукратният полуфиналист в Швеция Димитров и Боржеш са се срещали два пъти и са си разменили по един успех.
4: Рок. Зирок.
0: През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на дълни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса.
4: Рок. Зирок.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Летният сезон е в разгара си, шофьорите са с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички, държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност. С този призив към всички водачи, премиерът Румен Радев започна тази сутрин изявлението си преди редовното заседание на Министерския съвет. Той подчерта, че правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор, но това няма как да се случи за два месеца. Премиерът откори като проблеми лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективна нормативна база и контрола, както и формалните курсове и изпити за шофьори. Според него има липса на правосъдие за явните престъпления на пътя. Липсата на възпитание в семейството и в училище също беше посочена от Радев, който коментира още редица актуални теми. Ден след протестите на майките в страната, парламентарната група на Демократична България излезе с декларация, в която призова за реални политики в подкрепа на майчеството и семейството. Вчера протести имаше в София, Пловдив и други градове в страната. Едно от основните искания обезщетението през втората година майчинство да стане 70% от минималната работна заплата или поне да се актуализира всяка година, така че да не изостава от инфлацията. А основна точка в дневния ред на депутатите днес е обсъждането и гласуването на първо четене на държавния бюджет на България за 2026 година. Жители на София излязоха тази сутрин на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха през сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общинският експертен съвет по устройство на територията. Граждани настояват процедурата да бъде спряна, защото документът ще отвори възможност за бъдещо строителство в Борисовата градина. От Столичната община обаче заявява, че проектът няма да позволи ново застрояване, а въвежда ясни правила за развитието на парка. Днес експертният съвет разглежда всички становища, а ако даде положително становище, следващата стъпка е планът да бъде внесен за разглеждане и гласуване в Столичния общински съвет. Тази вечер Любо Киров гостува във Велико Търново с концерт от лятното си турне Футурофония. Изпълнителят ще излезе на сцената на Летния театър, за да изпълни както песни от новия си албум, така и големите си хитове. В албума, който излезе през месец май, изпълнителят работи с колегите си Стенли и Мона, а Велико Търново е поредният град от националното турне на изпълнителя. Ето и какво разказа за Футурофония в интервю за BTV Радио Груп и Любо Киров.
1: Аз написах всички текстове, тъй като си казах минало в бъдеще време и намерих думата футуро, което е думата означава бъдеще, а думата за музика, за симфония, за глас е фония. За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Ако ме питате дали ми е трудно, не, аз по-скоро се чувствам добре и релаксирам това, когато съм с цялата банда.
0: И още веднъж припомням, Любо Киров гостува тази вечер във Велико Търново с концерта от лятното си турне Футурофония от 21 вечерта. Рок. Зирок. Световните вице-шампиони от България излизат тази вечер от 20 часа българско време срещу лидера световната ранглиста Полша в Чикаго, щатите, в първата си среща от третата седмица на Лига на нациите в група 8. Към момента мъжете ни вземат 8-та позиция с 14 точки след 5 победи, 3 загуби. Полша е трета с 17 точки, 6 победи и 2 загуби. И двата отбора пристигнаха в Чикаго с възможно най-добрите си състави. Добот изключително важен за България и Полша, които се стремят към участие в финалния турнир в Китай, за който ще се класират първите 7 отбора от груповата фаза, както и домакинът Китай. България и Полша вече изиграха един бой в началото на сезона по време на турнира Силезия Къп, в който Полша доминира категорично и двата отбора играха без много от основните си волейболисти. Освен с Полша тази вечер, следващите дни ни очакват мачове с Китай, Щатите и Франция. Рок. Зирок. През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на други места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Рок. Зирок.

UFOs.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Иън Гилън е един от онези рок-вокалисти, при които гласът не просто пее високо. Той стига до ръба. При него викът не е случайен ефект, нито само демонстрация на възможности. Той е част от езика. Гласът се изстрелва нагоре, атакува, разкъсва фразата и започва да звучи почти като електрически инструмент. Не като човек, който стои пред групата, а като още една сила в самата група. В Deep Purple музиката не оставя много празно място. Китарата на Ричи Блякмор има острота и власт. Органът на Джон Уорд не е фон, а огромно тежко присъствие. Барабаните на Иън Пейс виждат всичко с нерв и скорост. В такава среда вокалът не може просто да бъде красива линия над инструментите. Той трябва да влезе в състезанието. Гилън не пее върху бурята. Той става част от нея. Затова неговият висок вик има различна функция от обикновена вокална кулминация. Той не е само «Вижте колко високо мога». Той е драматична атака. В определени моменти гласът му се държи като солиращ инструмент, който отговаря на китарата или органа със същата агресия. Тонът вече не е само носител на думи. Той става звук сам по себе си. Пробив, напрежение и светкавица в средата на тежкия аранжимент. Тук се появява и важният въпрос. Кога вокалът започва да звучи като електрически инструмент? При Гилън това се случва, когато човешкият глас почти напуска обичайната си роля. Той вече не е само разказвач, не е само лице на песента и не е само мелодия. Той започва да има текстура, атака и опасност, подобни на усилена китара. Думата понякога се стопява, но смисълът не изчезва. Даже напротив, става по-физически. Това е и връзката с рок-операта и драматичния вокал. Гилън има способност да превръща гласа в сцена на напрежение. Не непременно театрално, както Фреди Меркюри, а по-скоро като човек, който влиза в пределна ситуация. При него драмата не идва само от ролята, а от усещането, че самият глас е под натиск. Че песента го бута до граница, където контролът и рискът се срещат. Но тази граница има цена. Гласът на ръба носи огромна енергия, защото звучи така, сякаш нещо наистина се случва с тялото. Слушателят усеща усилието, въздуха, напрежението в атаката. Това прави вокала вълнуващ, но и опасен. Такъв начин на пеене не е безкрайен ресурс. В рока, често именно рискът създава усещане за истина, но рискът си остава риск. Гласът може да бъде инструмент, но не е метал, дърво или електроника. Той си остава тяло. Затова Иън Гилън е толкова важен пример за рок-вокала. Той показва момент, в който човешкият глас започва да се държи като част от усилената машина на групата, без да престава да бъде човешки. В неговия вик има височина, но по-важното е напрежението. Има сила, но по-важното е ръбът. Гилън показва, че в рока границата на гласа понякога не е дефект. Тя е част от смисъла.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зирок.

0: рок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите новини до този момент на днешния 15 юли. Имели са заплахи за поставени взривни устройства са получени днес отново на различни места в София, Варна и Бургас. От МВР уточниха, че те са изпратени към различни институции в трите града, но не потвърдиха информацията, че сигнал е подаден и за президентството. На всички места се действа по процедура. Парламентът започна обсъждането на държавния бюджет за 2026 година на фона на политическо напрежение. Освен дебатите по финансовата рамка, депутатите отхвърлиха няколко предложения за изслушване на министри и представители на институции, а от Възраждане отправиха остри критики към външната политика на правителството и помощта за Украина. Същевременно и темата за пътната безопасност се пренесе в парламента. От Демократична България предложиха общо решение на Народното събрание, с което да се задължат Министерството на регионалното развитие и правителството да решат проблема с мантинелите убийци. От ПП предложиха незабавен анализ на всички мантинели, краткосрочни и дългосрочни мерки за разрешаването на проблема. Възраждане поискаха изслушване на регионалния министър, но мнозинството го отхвърли. Летният сезон е в разгара си, шофирите са с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност. С този призив към всички водачи, премиерът Румен Радев започна тази сутрин изявлението си преди редовното заседание на Министерския съвет. Той подчерта, че правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор, но това няма как да се случи за 2 месеца. От друга страна, той коментира още редица актуални теми. Решението България да не участва в коалицията на желащите за Украина е принос към мира, заяви Радев. По думите му тази седмица, страната е дала своя принос за формиране на европейската външна политика. Не става въпрос за личности, а за отстояване на национални интереси, така както правят други държави членки, обяви Радев в коментара си за 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия. Жители на София излязоха тази сутрин на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха през сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общинският експертен съвет по устройство на територията. Граждани настояват процедурата да бъде спряна, защото документът ще отвори възможност за бъдещо строителство в Борисовата градина. От столичната община обаче заявява, че проектът няма да позволи ново застрояване, а въвежда ясни правила за развитието на парка. Днес експертният съвет разглежда всички становища, а ако даде положително становище, следващата стъпка е планът да бъде внесен за разглеждане и гласуване в столичния общински съвет. Рок. Зирок. Шампионът на България Левски победи с нощи категорично босненския Борас Баня Лука с 4-0 във втория матч от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Левски стигна до успеха с гол през второто по време. Сините се класират за втория кръг с общ резултат 5-1 след равенство 1-1 в първата среща. В следващата фаза Левски ще се изправи срещу победители от двойката между Университетът Крайова и Видепск. Румънците спечелиха първата среща с 4-1, а реваншът е тази вечер от 20:30. Григор Димитров за втори пореден ден ще излезе на корта на ATP 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Първата ни ракета ще се изправи срещу петия поставен португалец Нуно Боржеш, който спечели турнира през 2024 година. Осмина финалният двубой е втори в програмата на централния корт, която започва 12 часа българско време. До момента двукратният полуфиналист в Швеция Димитров и Боржеш са се срещали 2 пъти и са си разменили по 1 успех. Рок. Зирок. През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на други места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Рок. Зирок.
1: I'm Angus Young.
2: Hi, I'm Brian Johnson.
1: And you're listening to our single...

0: светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес започва фестивалът Джаз Велинград. А каква ще е двудневната програма? Нека чуем от програмния директор на Джаз FM Светослав Николов.
2: Джаз Велинград е иновативен и единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. С образователни занимания и концерти на професионални артисти от цялата страна, в които се включват любителски формации и школи от града. Темата на петото издание е за съвременния поглед към традицията. Всяка година се подготвят специални събития и премиери. Тази година първо фестивално участие ще има проекта «Джазборе», основан на българския фолклор. Концертната си премиера ще направи нова песен на Теди Кацарова и Бена Бенд. А за първи път Биг Бенд Благоевград ще свири с Румяна Коцева, чийто баща е бил активен културен деятел като основател на ансамбъл «Пирин». До нея също в премиера с този оркестър ще бъде преподавателят в Музикалната академия в София, саксофониста Апостол Апостолов Толи. В концерта се включва и Лъчезар Кацарски.
1: Към част от темите, които следим през днешния ден, депутатите обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет с 5,7% заложен дефицит. Бюджетът за 2026 година е смел, но не и безразсъден. Това заяви в пленарната зала вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и посочи, че бюджетите от 2024 година насам са страдали от скрит дефицит. Министерството на образованието и Националното представителство на студентските съвети организират среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТВИС и студенти. За втори път прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отлага произнасянето по дисциплинарното производство срещу изпълняващата функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Този път причината беше липса на кворум. Същевременно прокурорската колегия не наложи дисциплинарно наказание на бившия районен прокурор на София Невена Зартова и прекрати дисциплинарното производство срещу нея с мотив липса на данни и факти за извършени нарушения. А дисциплинарното производство стартира, припомням, по предложение на тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борисов Сарафов след проверка на дейността на Зартова като Софийски районен прокурор.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. В момента младежкият ни национален отбор и този на Албания играят в матч от група D на Евробаскет дивизия Б. Като след 10 минути игра в Братислава, българите поведоха с 41-22, а и продължава във втората част доминацията на лъвчетата. Тенис. За втори пореден ден Григор Димитров ще излезе на корта на ATP 250 турнира на клей в Швеция. Първата ни ракета ще се изправи срещу петия поставен португалец Нуно Боршеш, който спечели турнира през 2024 година. Осми на финалният двубой е втори в програмата на централния корт. До момента двукратният полуфиналист в Швеция Димитров и Боршеш са се срещали два пъти и са разменили по един успех.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е над източните и планинските райони, скупаста облачност, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса. Със София максималната стойност е около 32 градуса.
0: Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Брус Дикинсън показва различна страна на тежкия рок и метала. При него силата не идва от разпадане, хаос или усещане, че гласът всеки момент ще се счупи. Неговият вокал носи дисциплина и яснота. Това е глас, който не се губи в плътната музика, а я пресича. Той не стои като мрак върху нея, а като лъч, който очертава посоката. Това е особено важно в контекста на Iron Maiden. Музиката често е бърза, наситена и подвижна. Китарите не стоят само като тежка сцена, а тичат и се преплитат. Басът е активен, барабаните движат песента напред, а аранжиментите често имат почти разказвателна структура. В такава среда вокалът трябва да бъде повече от агресивен. Дикинсън има именно това качество. Гласът му звучи така, сякаш може да се издигне над групата, без да се отдели от нея. Думите остават разбираеми, фразите имат посока, а атаката е ясна. Дори когато музиката е плътна, вокалът не изглежда притиснат от нея. Той стои напред не само по сила, а по форма. В него има почти ораторско качество. Усещане за човек, който не просто пее, а обявява, разказва и призовава. Металът често се свързва с агресия, тъмнина, грубост и натиск. При Дикинсън има агресия, но тя не е размита. Има мощ, но не е безформена. Гласът му носи героична линия, която отваря музиката към епос. Той може да превърне песента в битка, в полет или в голямо пространство. Не случайно този тип вокал стои толкова добре върху теми за история, митология и съдба. Важното е, че тази яснота не прави музиката по-малко тежка. Тя я прави по-четлива. Когато гласът е толкова ясно изведен, тежестта не идва само от китарите, а от посоката на цялата песен. Дикинсън не се опитва да звучи като още един шум в машината. Той е фигурата, която дава хоризонт на машината. Без такава линия, сложната музика може да стане само натрупване. Тук не е нужно да превръщаме гласа му в урок по вокална техника. По-важното е усещането. Не като моментен изблик, а като сила, която може да издържи дълга форма, висока енергия и голяма сцена. Именно за това Дикинсън може да звучи едновременно метално и ясно, театрално и директно, и героично и човешко. Брус Дикинсън показва, че металният глас не трябва непременно да бъде мрак или разрушение. Той може да бъде прожектор. Глас, който прорязва плътната музика, подрежда хаоса, дава височина на тежестта и превръща агресията в епос. При него металът не губи силата си, когато стане ясен. Именно яснотата му дава мащаб.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Три концерта и три образователни занимания са в програмата на петото издание на Джаз Велинград. Фестивал, организиран от Джаз FM, от BTV радиогрупи от Община Велинград, заедно с Центъра за подкрепа за личностно развитие. Всички събития се провеждат при вход свободен, а концертите започват от 20 часа на площада Николай Гяуров, като в тях се включват и любители артисти от града. Нека чуем повече за двудневната програма на фестивала Джаз Велинград от програмния директор на Джаз FM Светослав Николов.
2: Джаз Велинград е иновативен и единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. С образователни занимания и концерти на професионални артисти от цялата страна, в които се включват любителски формации и школи от града. Темата на петото издание е за съвременния поглед към традицията. Всяка година се подготвят специални събития и премиери. Тази година първо фестивално участие ще има проекта Джаз Боре, основан на българския фолклор. Концертната си премиера ще направи нова песен на Теди Кацарова и Бена Бенд. А за първи път Биг Бенд Благоевград ще свири с Румяна Коцева, чийто баща е бил активен културен деятел като основател на ансамбъл Пирин. До нея също в премиера с този оркестър ще бъде преподавателят в Музикалната академия в София, саксофониста Апостол Апостолов Толи. В концерта се включва и Лъчезар Кацарски.
1: Към темите в развитие, Народното събрание разглежда на първо четене проекта на държавния бюджет за 2026 година. Основната критика към финансовата рамка е свързана с високия бюджетен дефицит, заради който срещу България беше открита процедура от Европейския съюз. А финансовият министър Гълъб Донев защити проекта, като заяви, че големият дефицит е резултат от начина, по който държавата е била управлявана през предходните години и допусна тази година да приключи и с по-малък дефицит под заложения в проекта бюджета от 5,7%. Финансовата рамка предвижда още увеличение на акциза върху цигарите, което ще доведе до поскъпване на тютюновите изделия, както и 30% ръст на цените на винетките. Очаква се бюджетът за годината да влезе в сила от 1 август, след като бъде прият от парламента. Нова акция на ГДБОП се провежда в структури на ВИК Бургас от сградата на изпитвателната лаборатория, изведен Методи Смилов, началник на отдел продажби и фирмен контрол на ВИК Бургас. На този етап не е ясно и дали операцията е част от разследването, започнало от началото на юли, при което беше претърсена централната сграда на дружеството и бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителният директор и заместникът му.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Първата ни ракета при жените Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на WTA 125 турнира в Рим на червени кортове. Националката ни за Billie Jean King Cup победи рускиня с 6-2, 7-6 след час и 38 минути игра, а за достигането до четвъртфиналите Янева заслужи 27 точки за световната ранглиста, където сега е на рекордното за нея 196-то място. Бадминтон. Петкратните европейски шампионки на двойки Габриела и Стефани Стоеви стартираха с убедителна победа на силния турнир от категория Супер 750 в Токио с награден фонд 950 000 долара. Българките елиминираха поставените под номер 8 в схемата тайванки с 2-0 за 33 минути игра, а във втория кръг те ще играят срещу представителките на домакините.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е над източните и планинските райони, скупаста облачност, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса. Със София максималната стойност е около 32 градуса.
0: Рок. Зиро.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Национална кампания за превенция на горските пожари обяви Министерството на околната среда. Старта на инициативата Пази зеленото утре, дадоха министър Росица Кръмфилова и световната шампионка по планинско бягане Вератина Начева. Кампанията ще продължи през целия пожароопасен сезон, а чрез поредицата 30 секунди за природата Министерството на околната среда ще публикува кратки видеа в социалните мрежи с участието на спортисти, учени, експерти, доброволци и хора, които с личния си пример показват, че опазването на природата започва от всеки от нас. Същевременно голям пожар затвори пътя Асеновград Кърджали. На място са 6 екипа на противопожарните служби от Асеновград и Пловдив. Към момента няма опасност за жилищните сгради, намиращи се в близост до пожара. Днес мащабно учение за действия при горски пожари се провежда в Казанлък. Целта е да бъде проверена готовността на институциите за съвместни действия при възникване на големи и сложни произшествия в горски масиви. Летният сезон е в разгара си, шофирите с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички и държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност. Този призив отправи премиерът Румен Радев и посочи, че няма как за 2 месеца да бъдат компенсирани дългите години на хаос, на безхаберие, на трупаните огромни системни проблеми. Ето какво ще коментира по темата премиерът.
2: И тук ще дам един ясен пример. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотранспортен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол такси. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026, Англия и Аржентина ще влязат в битката във втория полуфинал от световното първенство. Матчът е в Атланта от 22 часа българско време, а в центъра на вниманието безспорно ще бъдат двете големи звезди Лео Меси и Хари Кейн. Меси е в невероятна форма с 8 гола и 2 асистенции до момента, като води в класацията за златната обувка, а Кейн не остава по-назад със своите 6 попадения. Статистиката показва изключително изравнени сили, а в исторически план Англия има леко предимство на официални срещи с 6 победи срещу 3 за Аржентина. А в битката за трофея в неделя победителят ще срещне Испания, който снощи елиминира Франция след 2-0. Загубилият ще спори в малкия финал срещу петлите.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртъкът ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, със София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зия.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След Иан Гилан и гласа на ръба, Дейвид Ковърдейл показва друг вид рок-сила. Не толкова височина, не толкова вик, не толкова усещане за глас, който пробива тавана. При Ковърдейл властта идва от друго място. Ниско-средна плътност, блусова увереност, контрол и зрялост. Това е глас, който не трябва постоянно да се доказва чрез вик. Той владее пространството чрез тежест. Ковърдейл не е просто силен вокалист. Той е фронтмен, при който самият тембър носи поведение. В гласа му има нещо топло, тъмно и самоуверено. Той може да бъде груб, но не хаотичен. Може да бъде съблазнителен, но не лек. Може да бъде драматичен, но рядко звучи така, сякаш губи контрол. Това е блусовият авторитет в рок-форма. Не е глас, който моли за внимание, а глас, който предполага, че вниманието вече му принадлежи. Тук контрастът с Гилан е полезен. Гилан често стои на границата между песен и електрически взрив. Ковърдейл по-често стои в тялото на фразата. При него силата не идва само от върха на диапазона, а от начина, по който думата тежи. От лекото задържане, от дрезгавината и контрола. Затова гласът му работи добре и в различни продукции. В по-суров блусов контекст той носи земност. Там дрезгавината, топлината и леката неравност звучат естествено, като част от корена на музиката. В популярния арена рок същият глас започва да изпълнява друга функция. Той става по-голям, по-бляскав, по-поставен в широк микс, но не губи напълно усещането за плътност. Рамката може да се промени, но тембърът продължава да носи власт. Това е важна разлика. При някои вокали продукцията почти изяжда личността. При Ковърдейл често се случва обратното. Продукцията се променя, но гласът остава център на тежестта. По-груб запис, той звучи като блус-рок фронтмен. По-голям, по-лъскав запис, звучи като арена-рок фигура. Но и в двата случая основното качество е същото. Плътен глас, който създава усещане за контрол. Тук няма нужда от морална оценка на прехода от сурово към полирано. Това не е история за истинско срещу продадено. По-интересно е как един и същ вокален подпис може да бъде поставен в различни звукови светове. Суровият контекст подчертава блусовата земност. Полираният контекст подчертава мащаба и фронтменската увереност. И в двата случая тембърът не е само цвят. Той е власт. Ковърдейл показва, че рок-гласът не винаги трябва да стига до ръба, за да бъде силен. Понякога най-убедителната сила е в ниския център, в контрола, в тежката фраза, в увереността, която не бърза. Ако Гилан показва гласа като електрическо напрежение, Ковърдейл показва гласа като тежест и присъствие. Рок-вокалът може да владее не само чрез вик, а и чрез плътност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Три концерта и три образователни занимания са в програмата на петото издание на Джаз Велинград. Фестивал, организиран от Джаз FM, от BTV Radio Group и Община Велинград, заедно с Центъра за подкрепа за личностно развитие. Всички събития се провеждат при вход свободен, а концертите започват от 20 часа, като в тях се включват и любители артисти от града. Но нека чуем повече за двудневната програма на фестивала Джаз Велинград от програмния директор на Джаз FM Светослав Николов.
2: Велинград е иновативен и единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. С образователни занимания и концерти на професионални артисти от цялата страна, в които се включват любителски формации и школи от града. Темата на петото издание е за съвременния поглед към традицията. Всяка година се подготвят специални събития и премиери. Тази година първо фестивално участие ще има проекта Джаз Боре, основан на българския фолклор. Концертната си премиера ще направи нова песен на Теди Кацарова и Бена Бенд. А за първи път Биг Бен Бългоевград ще свири с Румяна Коцева, чийто баща е бил активен културен деятел като основател на ансамбъл Пирин. До нея също в премиера с този оркестър ще бъде преподавателят в Музикалната академия в София, саксофониста Апостол Апостолов Толи. В концерта се включва и Лъчезар Кацарски.
1: И към темите на дневен ред, парламентът прие на първо четене на държавния бюджет за тази година. Законопроектът беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС, докато от ГЕРБ СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. По време на дебатите опозицията разкритикува заложения дефицит и липсата на структурни реформи, а от управляващото мнозинство защитиха финансовата рамка с аргумента, че тя отразява наследеното състояние на публичните финанси и показва реалната бюджетна картина. Стоян Мавродиев е освободен от ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро, съобщават от Софийската градска прокуратура. Припомням, вчера бившият шеф на Българската банка за развитие беше екстрадиран от Сърбия в България и прокуратурата го арестува за срок до 72 часа. Мавродиев е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. А сега, след паричната гаранция, действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Световните вице-шампиони излизат срещу лидера в световната ранглиста Полша от третата седмица на Лигата на нациите. Матчът е тази вечер в Чикаго от 20 часа българско време. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини заемат 8-та позиция към момента с 14 точки, а Полша е трета с 17. Двубоят е изключително важен и за двата отбора, които се стремят към участие в финалния турнир в Китай. За него ще се класират първите 7 тима от груповата фаза, както и домакинът. Баскетбол. Младежкият ни национален отбор победи с 105-73 Албания в последния си матч от група Д на Евробаскет дивизия Б. Така българите главиха своята група, като в следващата фаза на турнира ще се изправят срещу втория класирал се в група С, който по всяка вероятност ще бъде тимът на Португалия.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртъкът ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, със София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Стормин. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Стормин. Сряда е, средата на седмицата. До 17 ние ще се бъдем заедно в ефира на Зирок в предаването Саундчек с новини, премиери и всичко най-интересно от света на рок и метало.

И като първи акцент в днешния саундчек на новина, която видях буквално преди минути, всъщност говорихме си за това преди няколко дни, за лекото объркване около Дедет Дейзи, след като Джон Корали призна, че самият той не е напълно сигурен какви са плановете на групата за напред. Вече има и официален отговор. Джон Корали отново напуска Дедет Дейзи. Новината е потвърдена от самата група, която благодари на бившия вокалист на Мотли Крю за годините заедно и му пожела успех с самостоятелната кариера. Решението идва малко повече от месец след специалния концерт The Purple Daisies, на който Глен Хюз се събра с The Coldridge, Томи Клофето си Дейвид Лоуи за вечер, посветена както на The Dead Daisies, така и на класики на Deep Purple. Интересът към шоуто беше толкова голям, че вече е обявена и втора дата през октомври, за съжаление за щатите, ама пък не се знае, може и насам да дойдат. За сега групата не е обявила кой ще застане зад микрофона за напред, но времето на новината със сигурност ще породи въпроси дали ролята на Глен Хюз в историята на Dead Daisies няма отново да стане по-голяма. Какво точно предстои, вероятно ще разберем съвсем скоро, особено след като групата вече подготвя мащабно турне в Европа и САЩ през 2027.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Рок. Зия.

Една голяма новина идва от лагера на Iron Maiden. След 50 години история, групата е продала част от музикалния си каталог и правата върху своята визуална идентичност. Ако това звучи притеснително, от лагера на Maiden успокояват, че няма да се оттеглят, точно обратното. Според информацията, сделката трябва да помогне за развитието на нови проекти около света на Iron Maiden. Сред тях са филм, посветен на настоящото турне Run for Your Life. Вече знаем за историята на част от този филм, как спря тока във Франция, не можаха да заснемат всичко. Продължиха след това да снимат и в Англия. Нови интерактивни преживявания за феновете също предстоят и още история около най-известния талисман в метал. Много добре знаете за кой става въпрос. Всъщност, първата стъпка вече я видяхме на EdFest, където беше представена изложбата The Infinite Dreams Museum Experience, посветена на половинвековната история на бандата. Според Billboard става дума за продажба на 50% от каталога и свързаните права, но Maiden си запазва творчески контрол върху всички бъдещи проекти.

вчера. Само набързо си споменахме за новият албум на Nickelback. Той ще се казва Everything Under the Sun и излиза на 30 октомври. Заедно с анонса за новата творба, групата пусна и първия сингъл Rattle the Cage, в който специален гост е китаристът Джон Файв. Това е първата нова музика на Nickelback след албума Get Rolling от 2022 година. Според Чад Крюгър, новият албум ще покаже всички лица на групата, от по-тежките рок парчета до по-мелодичните и по-неочаквани композиции. Интересно е и друго. След години, които може би най-обсъжданата и най-противоречива рок група на планетата, днес Nickelback сякаш се радват на нещо като второ признание. Успехът на документалният им филм Hate to Love Nickelback и разпродаденото турне показаха, че много хора вече гледат на групата по съвсем различен начин. А сега е време да чуем как звучи новата глава. Това са Nickelback с Rattle the Cage.

Kings of Leon, Wait For Me. Вчера си говорихме за още едно ново парче, Queens of the Stone Age. Вчера, късно през деня, споделиха новия си сингъл Easy Street. Първа нова песен на групата след албума In Times New Roman от 2023 година. Всъщност това парче беше свирено по време на турнето през последната година. Често присъстваше в сет-листа и доста фенове чакаха момента, в който най-накрая ще получи студийна версия. Любопитен детайл е участието на американската кънтри певица Ники Лейн, чийто глас създава интересен контраст с този на Джош Холми. Самият Холми казва, че песента е записана почти като демо, без излишно изглаждане, с оставени малки несъвършенства и спонтанност, защото по думите му именно там се крие истинския живот на музиката. Нека чуем как звучи.

Джин Моник в програмата на Зирок. Ако някога сте си представили как би изглеждал концерт на Smashing Pumpkins в прочутата зала Sphere в Лас Вегас, оказа се, че не сте единствените. В ново интервю Били Корган призна, че изпитва огромно уважение към артистите, които се осмеляват да свирят там. Според него това е едно от най-големите предизвикателства в концертния бизнес днес, както като продукция, така и като способност да напълниш подобно място. Но Корган е убеден в едно, ако Smashing Pumpkins някога получат тази възможност, шоуто няма да прилича на никое друго. По думите му, музиката и визуалният свят на групата са достатъчно театрални, за да превърнат сферата в нещо като готическа зима, и добавя, че вероятно няма друга група, която би могла да реализира подобна идея по същия начин. За сега обаче това е само хипотеза. А в ефира ще чуем пак Били Корган заедно с Youngblood в общата версия на песента Zombie.

Един интересен нов трейлер гледах. Той е към филма Нимрод, предстояща комедия, вдъхновена от ранните години около Green Day. Филмът разказва историята на млад музикант, който получава обаждане, че неговата група е поканена да подгрява Green Day на новогодишен концерт в Лос Анджелис. Само че има един проблем, поканата всъщност е шега. Без да знае това, той тръгва на лудо пътешествие през Америка, за да стигне на време за шоуто. Във филма се появяват и самите Green Day. Премиерата на тази лента е насрочена за август. Сигурно си заслужава да се види. Познавайки историята на Били Джо Армстронг и компания, има всички шансове това да бъде едновременно любовно писмо към пънк-рока и доста забавна комедия.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от бъдещите теми на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2026 година. Законопроектът беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС, докато от ГЕРБ СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. По време на дебатите опозицията разкритикува заложения дефицит и липсата на структурни реформи, а от управляващото мнозинство защитиха финансовата рамка с аргумента, че тя отразява наследеното състояние на публичните финанси. Без резултат завърши срещата между протестиращите студенти от НАТВИС и ректора професор Мирослав Дачев. Тя беше инициирана от Министерството на образованието и Националното представителство на студентските съвети, а представители на Министерството на културата влязоха в ролята на медиатор. Основното искане на недоволните студенти е отстраняването на ректора професор Мирослав Дачев. Настоява се и Министерствата на културата и на образованието да изразят своите позиции по казуса. Продължава акцията на ГДБОП в Якоруда, която започна тази сутрин по сигнал за злоупотреба със средства по програма за временна заетост, финансирана от Европейския съюз. А областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков отново

е арестуван, след като по-рано днес беше освободен от ареста. Това е станало при акция на главна дирекция борба с организираната престъпност в Поморие. Операцията на антимафиотите продължава, като се извършват действия и в множество хотели в региона. България получи още 8 наказателни процедури от Брюксел за неприети законопроекти. Те варират от защита на чуждестранните работници и на журналисти от дела Шамари до опасните товари в камионите и енергийните характеристики на сградите. Рок. Зирок. Тенис Григор Димитров отпадна на 8-ми на финалите на ATP 250 турнира на клей в Швеция. Той отстъпи на петия поставен португалец Нуно Боршеш с 4-6-2-6 след 66 минути игра. Така Григор си тръгва от Швеция с 25 точки за световната ранглиста, където е на 146-то място през тази седмица. А следващият му турнир е в Мексико на Харт. Той получи лайфт карт за ATP 250 състезанието, което започва на 27 юли. А първата ни ракета в женския тенис Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на WTA 125 турнира в Рим на червени кортове. Националката ни за Billie Jean King Cup се наложи над рускиня с 6-2-7-6 след час и 38 минути игра. За достигането до четвъртфиналите Янева заслужи 27 точки за световната ранглиста, където сега е на рекордното за нея 196-то място. Рок. Зирок. Четвъртъкът ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, със София около 32 градуса. Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Зи-рок.

0: like a king.
1: Рок. Зирок.
2: Здравейте, с част от водещите теми на днешния 15 юли, аз съм Криста Янинска. Три концерта и три образователни занимания са в програмата на петото издание на Джаз Велинград. Фестивал, организиран от Джаз FM от BTV Radio.

0: и община Велинград, заедно с Центъра за подкрепа за личностно развитие. Всички събития се провеждат при вход свободен, а концертите започват от 20 часа. Но нека чуем повече за двудневната програма на фестивала Джаз Велинград от програмния директор на Джаз FM Светослав Николов.
1: Джаз Велинград е иновативен и единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. С образователни занимания и концерти на професионални артисти от цялата страна, в които се включват любителски формации и школи от града. Темата на петото издание е за съвременния поглед към традицията. Всяка година се подготвят специални събития и премиери. Тази година първо фестивално участие ще има проекта Джазборе, основан на българския фолклор. Концертната си премиера ще направи нова песен на Тери Кацарова и Бена Бенд. А за първи път Биг Бенд Бългоевград ще свири с Румяна Коцева, чийто баща е бил активен културен деятел като основател на ансамбъл Пирин. До нея също в премиера с този оркестър ще бъде преподавателят в Музикалната академия в София, саксофониста Апостол Апостолов Тони. В концерта се включва и Лъчезар Кацарски.
0: Към другите теми на дневен ред, парламентът прие на първо четене държавния бюджет за тази година. Законопроектът беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС, докато от ГЕРБ СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. По време на дебатите опозицията разкритикува заложения дефицит и липсата на структурни реформи, а от управляващото мнозинство защитиха финансовата рамка с аргумента, че тя отразява наследеното състояние на публичните финанси и показва реалната бюджетна картина. Стоян Мавродиев е освободен от ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. Припомням, вчера бившият шеф на Българската банка за развитие беше екстрадиран от Сърбия в България и прокуратурата го арестува за срок до 72 часа. Мавродиев е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. А след паричната гаранция, действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. За втори път прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отлага произнасянето по дисциплинарното производство срещу изпълняващата функцията административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Този път причината беше липса на кворум. Същевременно правосъдният министър определи ситуацията като мълчалив отказ за липсата на произнасяне. И още от деня национална кампания за превенция на горските пожари обявиха от Министерството на околната среда. Инициативата «Пази зеленото утре» ще продължи през целия пожароопасен сезон. Чрез поредицата 30 секунди за природата, Министерството ще публикува кратки видеа в социалните мрежи с участието на спортисти, учени, експерти, доброволци и хора, които с личния си пример показват, че опазването на природата започва от всеки от нас. А днес мащабно учение за действия при горски пожари се провежда в Казанлък. Целта е да бъде проверена готовността на институциите за съвместни действия при възникване на големи и сложни произшествия в горски масиви. На този фон до дни Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще разполага с общо 84 дрона, които ще подпомогнат наблюдението и оценката на обстановката при горски пожари в летния сезон.
2: Рок. Зирок.
0: Волейбол. Световните вице-шампиони излизат срещу лидера в световната ранглиста Полша от третата седмица на Лигата на нациите. Мачът е тази вечер в Чикаго, 20 часа българско време. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини заемат 8-та позиция към момента с 14 точки, а Полша е трета с 17. В боят е изключително важен и за двата отбора, които се стремят към участие в финалния турнир в Китай. За него ще се класират първите 7 тима от груповата фаза, както и домакинът. Мондиал 2026, Англия и Аржентина ще влязат в битката във втория полуфинал от световното първенство. Матчът е в Атланта от 22 часа българско време, а в центъра на вниманието безспорно ще бъдат двете големи звезди – Лео Меси и Хари Кейн. Меси е в невероятна форма с 8 гола и 2 асистенции до момента, като води в класацията за златната обувка, а Кейн не остава по-назад със своите 6 попадения. Статистиката показва изключително изравнени сили, а в исторически план Англия има леко предимство на официални срещи с 6 победи срещу 3 с Аржентина. А в битката за трофея в неделя победителят ще срещне Испания, който снощи елиминира Франция след 2-0. Загубилият ще спори в малкия финал срещу петлите.
2: Рок. Зирок.
0: Четвъртъкът ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, със София около 32 градуса.
2: Рок. Зи Рок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

doesn't

Зирок. Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с една българска банда, която все по-верено заявява мястото си на народната сцена. Поводът е вторият им сингъл The Voice Within, песен, която носи силно лично послание и показва още една крачка в развитието на бандата. Гости в студиото при мен са Михайла Котева, Петър Димитров, Йоан Стаматов и Бождар Давидков от Inner Strife. Добре дошли, здравейте.
2: Здрасти.
3: Добре,
4: здравейте, здравейте.
1: Първо, честито за новия сингъл. Какви бяха първите реакции след премиерата?
2: Доста добри. Нали реакциите на публиката?
1: Ами реакциите на публиката.
5: Нашата реакция беше най-накрая.
1: А, да, вашата също е важна.
6: Ние сме във възторг.
4: Абсолютно, да. Видеото се гледа. Яко.
6: Изключително позитивни отзиви в социалните мрежи, в коментарите на видеото, сред познати и непознати, така че може би сме на прав път.
1: Песента разбрах, че е написана преди няколко години, но излиза чак сега. Защо отне толкова време да се появи на бял свят тази композиция?
6: The Voice Within, както и много от нашите песни, е написана 2020-2021 година. Само, че от нея е известно време да формираме състава, в който да изпълняваме нашата музика, концепцията. Така че, да, просто така се разви пътя на групата, но сега набираме скорост и съвсем скоро време може да се очаква и нова и нова музика.
1: Обръщам се към теб, Михайла, ти ли си автор на текста?
6: Да, аз съм.
1: Това лична история или по-скоро тема, която всеки би могъл да се припознае?
6: Не е конкретна история, нещо, което тематика, която ме е вълнувала и сега си давам сметка, че с течение на времето става все по-актуална в моя живот и това е доста смешно. Тоест нещо, което не съм конкретно преживяла тогава, но почва да ми се случва. Значи трябва да внимавам
1: за какви текстове пишеш за напред.
6: Абсолютно.
1: Когато обаче някой чуе симфоничен метал, по-скоро първоначално си представя епично, фантастична тематика. В случая е нещо по-човешко и по-лично. Това ли е посоката, в която вървите?
6: Може да се каже, ние така сме кръстили нашия стил симфоничен power metal, но не е съвсем така в конвенционалното разбиране за този жанр, пък и живеем 21 век, все пак не е 2000-та година, Nightwish и така нататък.
1: Да.
6: Всички стилове претърпяват някакъв вид трансформация, осъвременяване, а може би просто не сме намерили още правилното заглавие за това, което свирим.
5: И аз така бих казал. Може би още не съществува името на жанра.
1: А как бихте го... С какво бихте смесили тогава като жанрове, за да измислим вашият жанр?
6: На работното име е Sophisticated Noble Metal.
4: Философски метал.
1: Интересно ми е и за видеоклипа да си поговорим, споменахме го вече. Случая е изградено по-скоро с цветове, светлина, не толкова да разказва история. Ваша ли беше идеята да е така минималистично или режисьорска?
5: И двете. Ние бяхме на една и съща страница с режисьора Асен Кралев. Искахме да направим нещо като плейтру за клип, но той си вкара, измисли как символично с светлината да изложи промяната, която се случва така в песента. Има един символичен сюжет.
4: А и също така е първия ни клип и е де-факто представене на нас пред хората, които не са ни виждали все още, така че малко по-кохерентно, малко по-семпло, но красиво.
1: За колко време успяхте да се справите с снимките?
2: За един ден? Самите снимки един
1: да.
2: Ден?
1: Да.
5: Няколко часа по време на буря.
1: Аз обичам да питам сега, имаш ли някой гаф, нещо по-неочаквано, нещо интересно, което да ни споделите от кухнята по време на снимките?
2: На снимките ли? Скъсахме кожата на касата по принцип. Обаче я скъсахме в последния момент. Тък му свършиха записите и тя се скъса.
4: Аз пък си скъсах кубинките и баса ще ми падне два пъти от колана, така че беше перфектно. Не?
1: Вътре е в вашата банда, Inner Strife, кой е най-големият критик?
5: Oh.
2: Мишето?
5: Този, който гледа виновно настрани в момента.
6: Еми, това е положението си.
4: Мисля, че всички сме доста критични към себе си и към това, което правим по един или друг начин.
6: Критериите са високи и личните, и общите за проекта. Така че... Но ако трябва да се сравним, може би. Може би съм аз.
1: Всъщност, как върви динамиката, как създавате музика заедно, освен The Voice Within, колко други песни имате?
6: Преди The Voice Within ние релиснахме първия си сингъл End of Illusions. В лайв сетлиста ни има още 5 песни, които са напълно завършени, една по една в момента се записват и ще бъдат скоро издадени като албум. Също така сме в процеси на писане на нова музика.
4: На този етап, понеже много от парчетата са писани отдавна и са заформани, доста са кристализирани. В момента бих казал, че моето лично усещане и моят личен опит с писането, или по-точно конкретно добавянето към песента, е просто когато тя премине през моя филтър, неизбежно има малки промени спрямо моя вкус, нали? Всички го правим до някаква степен, слушаме заедно, събираме се и решаваме дали е уместно или не, дали работи за песента или не. Така че, да, в момента е нещо такова. Някакъв вид смесване
1: до изчистване на... А като говорим за вкусове, кои са бандите, които ви влияят най-много?
6: Айде!
5: Много труден въпрос.
4: Ами, напоследък супер много се кефя на Castle Rat. Намерих енимацки, които се казват Blackwater Holy Light, които днеска им слушах целият първи албум. Мисля, и една камара неща. Нови листи са много яки.
1: Да.
4: Давай нататък, защото може цял ден така да редим банди.
5: Всеки от нас може по цял ден, да. Аз от малък съм израснал с power metal конкретно и класическия рок, но последък завих по-към групи като Gojira, Mastodon, Catatonia, Pain of Salvation слушах 2 дена подред.
6: На последните години любимите ми банди бих казала, че са Beast in Black, Mirat, но при положение, че свирим, да кажем, симфоник метал, естествено, изслушала съм цялата дискография на Nightwish множество пъти. Така дългогодишният ми фаворит в музиката е Yngwie Malmsteen, честно казано. Но в своето творчество понякога се усещам, че има много така интересно влияние от една особена група, която някой обичат, други мразят, и тя се казва Wasp. За мен това е много добра група. Текстовете са на изключително високо ниво. Въобще лидера на групата, според мен, е една сериозна личност, не е съвсем оценена като хората. И аз забелязвам своето творчество някакво влияние. Колкото и така изненадващо да може да звучи.
2: Аз лично слушам най-вече Рамштайн. Даже последните години слушам по-малко метал, слушам предимно по-съвременна музика, където има електроника и друг тип неща, защото смятам, че метала се е изчерпал до определена степен в сегашния си вид. И всъщност това до някъде добавя към звученето и на нашата група, защото искаме да звучим малко по-съвременно и също да има електроника и други неща. Тоест, нали, време е нещата да звучат по малко по-различен начин.
1: То също с това поражда и въобще смесването на стиловете в момента. Ще продължим след малко. Сега обаче да чуем новият сингъл на група Inner Strife, The Voice Within.

0: Това беше The Voice Within, новият сингъл на Inner Strife. До сега говорихме за песента и всичко около нея, но сега ми се иска да надникнем още зад кулисите, как функционира една сравнително млада банда, как се вземат решения въобще, как се стига до концертната сцена и колко трудно всъщност е да правиш авторска метал музика в България. От 2024 всъщност сте в този състав. Имате участия вече натрупани зад гърба си. Кой концерт до сега ви е останал най-ярко в съзнанието?
1: Полинеро, може би?
2: Вземи думите от устата. Да. Това беше вторият концерт за мен и Йоан в групата.
3: Точно така, да.
0: И... Самостоятелно участие или бяхте заедно с друга банда тогава?
2: Бях
4: на Полинеро Рокфест.
2: Беше страхотна обстановка, звука беше топ, имаше много млади хора и в публиката, и в другите групи.
4: И самата сцена е голяма и открита.
2: Да, приятно е да се сви по този начин.
3: За мен беше безобразен стрес. За втори поред месец, понеже миналия месец се бях присъединил, защото предишният басист на бандата имаше нужда да отстъпи за по някакви лични причини. Ме помолиха, питахаме дали съм окей с това да запълня. Толчих песните на бас един месец. Следващия месец той се върна. И аз, понеже исках да остана в бандата, казах... трябва ли ритъм китара и учих песните и на китара. Тоест два месеца поред, нали, редом с всички други неща в живота, които случват. Да, и въобще беше ми много труден концерт.
4: Еми, за нас беше супер.
3: Помня, те излизат от сцената и с такива, yes, много беше яко, аз съм пъгала. И се чуя какво стана, нали?
2: Пребледнял.
3: Да, тотално.
0: Все повече български банди излизат с много качествена музика, но не всички успяват да достигнат до по-широка публика. Кое е най-трудното? Да намериш публика, участие, финансиране и въобще да задържиш мотивацията си да правиш това, което ти харесва?
4: Целият комплект е труден. Няма лесно. Това е, правим го, защото искаме. Но няма стъпка, която да е супер лесна.
3: Тотално,
4: така че...
3: Да.
1: По принцип, ние имаме едно правило, разбрали сме се, че независимо какво правим, трябва да свирим всяка седмица. И
0: хубаво правило.
1: Да, на базата на това, дори някой път да не ни се свири или да сме заети, като свириме си поддържаме първо мотивацията и второ се сещаме за допълнителни неща, които трябва да свършим. Общо взето, да, както казвам, всичко е трудно, но трябва да се свири постоянно.
0: Това лято ви предстоят концерти, видях, че вече имате... заформен график, къде могат да ви чуят най-скоро, а и след това?
2: Най-скоро ще могат да ни чуят хората в Life and Love София на 29 юли този месец, а на следващия ден пък сме във Варна в клуб Смайл. Това е заедно с две австралийски групи, Джереми Харис и Ами Фай. Във Варна ще се включат и Паркинг Дог, местните нови легенди. И нямаме търпение да обиколим, не сме свирили във Варна до сега.
0: А къде намерихте тази австралийска група?
2: Всъщност...
4: Май тя ни намери.
2: Те ни намериха, да.
0: Много яко.
2: На някакво рилче във Фейсбук бяха коментирали. И то още преди да започнем да ги спамим безочливо, както правим сега.
4: Ма ние сравнително често подгряваме разни чужди underground банди.
1: Да.
4: Така се получава.
1: Нямай сме свирили повече чужденци, отколкото с българи.
4: Невъзможно.
2: 50-50 горе-долу.
4: Да.
3: Любимите ни са Seven Thorns, разбира се. С да. Които вече колко? Три пъти?
4: Два пъти
2: сме свирили.
3: Два пъти, сигурно, да.
4: След това в Румъния ще свирим за първи път. Bikers in Romania, идваме.
0: Къде е този фестивал? Предполагаме там.
4: Констанца.
0: Супер.
4: Да. Така че много се вълнуваме. Всъщност ние не сме свирили извън рамките на България.
1: Кажи датите на Румъния.
4: Ами на...
2: 14 август.
4: Да.
2: Да.
0: Наближават. Има ли разлика между клубната и фестивалната публика? И не само като банда ви питам, а и въобще като рок-фенове. Кое ви харесва повече?
4: Е, колкото е по-голяма аудиторията, по-добре. Според мен открито е по-готино. Това си е моето мнение.
1: Ние нямаме и толкова опит на фестивали по принцип, но като че ли ни харесва повече. Има повече различни хора, които са събрани да слушат различна музика и така има шанс те да те чуят, а и ти има шанс да чуеш други групи. По-интересно е. Повече контакти се правят, сцената е по-голяма,
0: да.
1: Звукът е по-добър. На фестивали предпочитаме.
3: От тази гледна точка, да, но зависи да е. Като фен бих казал, че много зависи от бандата. Къде има мястото? Ако са банда, която е нали, по дизайн за голяма сцена на фестивал. Очевидно, okay, там е място. Ако е нещо по-мръсно и underground, бих предпочел да го слушам в клуба, заради цялата естетика.
0: А, споменахте, че вече сте свирили с чуждестранни групи. Има ли банда, за която, с която много бихте искали да излезете на една сцена?
4: Айде смислим Black Week, ама аз да излезе.
3: Честно казано...
2: На някой стадион.
4: Да,
0: ако е възможно.
3: Когато си мислиш за банди, с които искаш да излезеш на сцена, има два варианта, мисля. Или търсиш банди, с които си подхождате. Нали? Mm-hmm. Така че, ара да кажем, защото Beast in Black го минахме като опция. Майрат, да, yeah, пак би било, нали, кохерен. Yeah. Обаче, ако питаш мене лично, нали, Castle Rat, O5, някакви фен, такива, на които съм голям фен, бих много се изкефил сирим с тях, защото ще ги тормози в бекстейджа. О, мъга, дай ми автографа си, фотографиите си, всичко ми дай.
4: Може и с Hammerfall.
3: Шур.
1: Да, да.
4: Нормето.
3: Така е.
0: Да. А кога очаквате да се появи дебютният ви албум? Мини албум или...
4: Нормален.
0: Нормален.
4: На есен, надяваме се. До края на годината със сигурност. Това ни е цел. Така че...
0: А мислите ли за физически носител или основно дигитално?
4: О, категорично, моля ви се, аз слушам касетки, дискове, само не ми работи грамофона. Това е задължително. Няма... и то не е само заради мен. Хората обичат да си имат някакъв спомен и някакъв физически обект.
0: Нещо, което да пипнат.
4: Абсолютно, да, да.
3: Те и питат вече за албуми. Физически.
4: Отдавна ни питат.
3: От време на време, така че...
4: Да.
0: И преди да се разделим, един любим въпрос имам аз. Имате ли си някакви ритуали преди да излезете на сцената?
1: Караме се.
2: Не, не, бием се.
3: Главно се караме.
1: Шегувам се, шегувам се.
4: Е, сега ще виж, че... мислили сме да си създадем такъв. Може би всеки си има някакъв личен, но общ, да, имаме тази идея да си създадем. Но за сега нямаме.
3: Сега като казваш, като го питаш, нали, от известно време забелязвам, че понеже в деня на концерта нямам напрежение, не се чувствам напрегнат, но точно преди сцената вече почвам малко го усещам. Нали? И мисля, че инстинктивно развих навика, просто леко подскачам от крак на крак, загрявам, раздвижвам се, бия си два шамара. Наистина, буквално, за да се почувствам, малко извън главата си, извън мозъка, да изляза на материалното, което реално ще бъда след няколко секунди. Така че мисля, че това да, всеки път се случва. Да кажем, подскачвам два пъти, бия си три шамара и звучам да свирам.
4: Ама искам да ви кажа, че преди най-якия ни концерт се хайпвахме.
3: Така е.
4: Така че това трябва...
3: Това Полинеро ли е?
1: Да, да. Хайпва.
3: Аз не си спомням заради психологическата травма.
4: Добре. Да, да.
0: С много смях ми на това интервю. Много ми беше приятно да сте мои гости. Михаела, Петър, Илани Божидар от група Inner Strife. И Атанази Рок слушахме вторият им сингъл, The Voice Within. Вече е факт. Слушаме го и в програмата на Зирока. Можете да гледате и видеоклипът. Може да ги слушате и на живо това лято. Няколко концерта у нас, както и в Румъния. Аз ще ви очаквам отново на есен, когато сте готови с албума. Да не забравите да ми се обадите.
4: Никакъв случай.
0: Хубаво лято ви пожелавам и до скоро.
4: До скоро.
3: До скоро.
0: Аз съм Сторми. Това беше Кутията на Зирока.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Иън Гилън е един от онези рок-вокалисти, при които гласът не просто пее високо. Той стига до ръба. При него викът не е случайен ефект, нито само демонстрация на възможности. Той е част от езика. Гласът се изстрелва нагоре, атакува, разкъсва фразата и започва да звучи почти като електрически инструмент. Не като човек, който стои пред групата, а като още една сила в самата група. В Deep Purple музиката не оставя много празно място. Китарата на Ричи Блякмор има острота и власт. Органът на Джон Уорд не е фон, а огромно тежко присъствие. Барабаните на Иън Пейс виждат всичко с нерв и скорост. В такава среда вокалът не може просто да бъде красива линия над инструментите. Той трябва да влезе в състезанието. Гилън не пее върху бурята. Той става част от нея. Затова неговият висок вик има различна функция от обикновена вокална кулминация. Той не е само «Вижте колко високо мога». Той е драматична атака. В определени моменти гласът му се държи като солиращ инструмент, който отговаря на китарата или органа със същата агресия. Тонът вече не е само носител на думи. Той става звук сам по себе си. Пробив, напрежение и светкавица в средата на тежкия аранжимент. Тук се появява и важният въпрос. Кога вокалът започва да звучи като електрически инструмент? При Гилън това се случва, когато човешкият глас почти напуска обичайната си роля. Той вече не е само разказвач, не е само лице на песента и не е само мелодия. Той започва да има текстура, атака и опасност, подобни на усилена китара. Думата понякога се стопява, но смисълът не изчезва. Даже напротив, става по-физически. Това е и връзката с рок-операта и драматичния вокал. Гилън има способност да превръща гласа в сцена на напрежение. Не непременно театрално, както Фреди Меркюри, а по-скоро като човек, който влиза в пределна ситуация. При него драмата не идва само от ролята, а от усещането, че самият глас е под натиск. Че песента го бута до граница, където контролът и рискът се срещат. Но тази граница има цена. Гласът на ръба носи огромна енергия, защото звучи така, сякаш нещо наистина се случва с тялото. Слушателят усеща усилието, въздуха, напрежението в атаката. Това прави вокала вълнуващ, но и опасен. Такъв начин на пеене не е безкрайен ресурс. В рока често именно рискът създава усещане за истина, но рискът си остава риск. Гласът може да бъде инструмент, но не е метал, дърво или електроника. Той си остава тяло. Затова Иън Гилън е толкова важен пример за рок-вокала. Той показва момент, в който човешкият глас започва да се държи като част от усилената машина на групата, без да престава да бъде човешки. В неговия вик има височина, но по-важното е напрежението. Има сила, но по-важното е ръбът. Гилън показва, че в рока границата на гласа понякога не е дефект. Тя е част от смисъла.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Storm'и. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Storm'и. Сряда е, средата на седмицата.

И като първи акцент в днешния саундчек на новина, която видях буквално преди минути, всъщност говорихме си за това преди няколко дни, за лекото объркване около Деде Дейзи, след като Джон Корали призна, че самият той не е напълно сигурен какви са плановете на групата за напред. Вече има и официален отговор. Джон Корали отново напуска Деде Дейзи. Новината е потвърдена от самата група, която благодари на бившия вокалист на Мотли Крю за годините заедно и му пожела успех с самостоятелната кариера. Решението идва малко повече от месец след специалния концерт The Purple Daisies, на който Глен Хюз се събра с The Coldridge, Томи Клофето си Дейвид Лоуи за вечер, посветена както на The Dead Daisies, така и на класики на Deep Purple. Интересът към шоуто беше толкова голям, че вече е обявена и втора дата през октомври, за съжаление за щатите, ама пък не се знае, може и насам да дойдат. За сега групата не е обявила кой ще застане зад микрофона за напред, но времето на новината със сигурност ще породи въпроси дали ролята на Глен Хюз в историята на Dead Daisies няма отново да стане по-голяма. Какво точно предстои, вероятно ще разберем съвсем скоро, особено след като групата вече подготвя мащабно турне в Европа и САЩ през 2027.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок.

Една голяма новина идва от лагера на Iron Maiden. След 50 години история, групата е продала част от музикалния си каталог и правата върху своята визуална идентичност. Ако това звучи притеснително, от лагера на Maiden успокояват, че няма да се оттеглят, точно обратното. Според информацията, сделката трябва да помогне за развитието на нови проекти около света на Iron Maiden. Сред тях са филм, посветен на настоящото турне Run for Your Life. Вече знаем за историята на част от този филм, как спря тока във Франция, не можаха да заснемат всичко. Продължиха след това да снимат и в Англия. Нови интерактивни преживявания за феновете също предстоят и още история около най-известния талисман в метал. Много добре знаете за кой става въпрос. Всъщност, първата стъпка вече я видяхме на EdFest, където беше представена изложбата The Infinite Dreams Museum Experience, посветена на половинвековната история на бандата. Според Billboard става дума за продажба на 50% от каталога и свързаните права, но Maiden си запазва творчески контрол върху всички бъдещи проекти.

вчера само набързо си споменахме за новият албум на Nickelback. Той ще се казва Everything Under the Sun и излиза на 30 октомври. Заедно с анонса за новата творба, групата пусна и първия сингъл Rattle the Cage, в който специален гост е китаристът Джон Файв. Това е първата нова музика на Nickelback след албума Get Rolling от 2022 година. Според Чад Крюгър, новият албум ще покаже всички лица на групата, от по-тежките рок парчета до по-мелодичните и по-неочаквани композиции. Интересно е и друго. След години, в които може би най-обсъжданата и най-противоречива рок група на планетата, днес Nickelback сякаш се радват на нещо като второ признание. Успехът на документалният им филм Hate to Love Nickelback и разпродаденото турне показаха, че много хора вече гледат на групата по съвсем различен начин. А сега е време да чуем как звучи новата глава. Това са Nickelback с Rattle the Cage.

Kings of Leon, Wait for Me. А, вчера си говорихме за още едно ново парче, Queens of the Stone Age. Вчера, късно през деня, споделиха новия си сингъл Easy Street. Първа нова песен на групата след албума In Times New Roman от 2023 година. А всъщност това парче беше свирено по време на турнето през последната година. Често присъстваше в сет-листа и доста фенове чакаха момента, в който най-накрая ще получи студийна версия. Любопитен детайл е участието на американската кънтри певица Ники Лейн, чийто глас създава интересен контраст с този на Джош Холми. А самият Холми казва, че песента е записана почти като демо, без излишно изглаждане, с оставени малки несъвършенства и спонтанност, защото по думите му именно там се крие истинския живот на музиката. Нека чуем как звучи.

Джин Моник в програмата на Z-Rock. Ако някога сте си представили как би изглеждал концерт на Smashing Pumpkins в прочутата зала Sphere в Лас Вегас, оказа се, че не сте единствените. В ново интервю Били Корган призна, че изпитва огромно уважение към артистите, които се осмеляват да свирят там. Според него това е едно от най-големите предизвикателства в концертния бизнес днес, както като продукция, така и като способност да напълниш подобно място. Но Корган е убеден в едно, ако Smashing Pumpkins някога получат тази възможност, шоуто няма да прилича на никое друго. По думите му, музиката и визуалният свят на групата са достатъчно театрални, за да превърнат сферата в нещо като готическа зима, и добавя, че вероятно няма друга група, която би могла да реализира подобна идея по същия начин. За сега обаче това е само хипотеза. А в ефира ще чуем пак Били Корган заедно с Youngblood в общата версия на песента Zombie.

Един интересен нов трейлер гледах. Той е към филма Нимрод, предстояща комедия, вдъхновена от ранните години около Green Day. Филмът разказва историята на млад музикант, който получава обаждане, че неговата група е поканена да подгрява Green Day на новогодишен концерт в Лос Анджелис. Само че има един проблем, поканата всъщност е шега. Без да знае това, той тръгва на лудо пътешествие през Америка, за да стигне на време за шоуто. Във филма се появяват и самите Green Day. Премиерата на тази лента е насрочена за август. Сигурно си заслужава да се види. Познавайки историята на Били Джо Армстронг и компания, има всички шансове това да бъде едновременно любовно писмо към пънк-рока и доста забавна комедия.